Mamedi ha a se gabola tsena he essence le ha se o amohela ka mofuthu o moholo tsebeletsong ya lesedi nane ong la rona la tsa bodumedi. Mamedi tumelong ya botshaba ke tsamaya le ntate Ntoi Sili. Tumelong ya Islam ke tsamaya le Sheikh Ahmed Muhukari. Tumelong ya bukreste ke tsamaya le moruti Ntshabeng. Ke bona he baiti ba ka mamedi bao ke tla tsamayang le bona ho ya ho reng ya botshelela.